0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.

0: Vasca Conecta.
1: Kale Nagusia. Begoña Dorronsoro.
2: Como os adelantaba al comienzo del programa, este 8 de septiembre el Gobierno Vasco conmemora el Día de la Diáspora Vasca, una jornada en la que se quieren poner en valor esos lazos que nos unen a la comunidad de vascos y vascas que residen en otros rincones del planeta y que, bueno, a pesar de los cientos y en algunos casos incluso miles de kilómetros que les separan de Euskadi, pues aún así mantienen vivo su historia, sus orígenes y su identidad vascas. Por eso, en esta inmersión en la diáspora vasca, en este viaje radiofónico tan especial que estamos realizando esta mañana desde Onda Vasca, nos vamos ahora en riguroso directo hasta Alemania, concretamente a Múnich, donde nos espera Jon Iraola. Él es miembro de su Euskal Elkartea. Jon, eguerdi on.
3: Chao, eguerdi on.
2: Bueno, zorionak, dagokizuenagatik.
3: Bueno, ez dakit zorionak, bai, zerratik ez, ez? Ospa ezagun.
2: Hori da, azkenean ospatzeko egun bat da, ez da? Nola hartzen duzu ez zuek diasporaren egun hau?
3: Bueno, guk ez, nik behintzat, ba, klar, nik personalki hitz egingo, eta ez dakit ez dute zenen komunidade euskal etxen hitzenean hitz egingo, eta niretzako beste egun normal bada, ez da bereziki unkitzen hauen egun bat, baina bueno.
2: Claro, baina zu azkenean atzerrian bizi den euskaldun bat izanik, nola sentitzen duzu, nolabait, ba, oso jolaritzak eta kasuan eta mono euskadik orokorrean, ba, zuentzat egun berezi bat dedikatzea, egun berezi bat ematea?
3: Bai, ondo dago. Azkenean euskal herritik kanpo bizi den jendean komunitatea bastante handia da. Batzuk, pues bueno, izan arrazoi ekonomikoengatik o politikoengatik edo pertsonalengatik kanpoan daudenak. Orduan ba beti ondo dago. Pues bueno, egun bat edukitzea.
2: Bueno, gatu duzuzuk Jon Iraola moduan hitz egiten duzula, ez Euskal Elkarte edo Euskal Etxearen izenean. Zehazki Munitzeko Euskal Elkartetik ezer berezirik antolatu duzu gaurko egunarako?
3: Ez du ez zer berezirik antolatu. Baitu gure noizbinkako, pues, elkartzekean ez binka, egititu goen bat gauza kulturale gai, baina gaurko bereziki baz. Ez du ez zer berezirik antolatu ez.
2: Bueno, egia entzate, Euskal Herrian garrantzitsuak diren beste hitzordu batzuk ere ospatzen dituzuela bertan, ba, ala nola, euskararen eguna, edo, bueno, lehen urtean, aurten tokatu den moduan, ba, korrika ere bai, ez da?
3: Bai, hori da benetan, ne ustez, arrakasta hondin naukan ekintza, Munitzen da, esango nuke baita, mundu zeharko euskal etxetan, ez? Benetan egun politia, bai.
2: Jon, nola?
3: Gainontzeko, bai.
2: Bai, ez, jarraitu mesedez.
3: Ez, gainontzeko ekitaldia, pues bueno, xumeagoa dira.
2: Gaurkoa bezalakoa beraz, ez da? Gaurkoa xumeagoa da, bakoitzak hor darama, bere modura ospatzen du, baina ez euskal etxearen izenean mintzat, ez talde moduan. Baina orokorrean, Munitzeko Euskal Elkartetik, Jon, nola sustatzen duzu, edo zein ekintzen bitartez, sustatzen duzu euskal nortasun hori?
3: Bueno, gehien bat elkarrekin elkartuz, pare bat urtean behin korrika antolatuz, azkeneko urtetan antolatzegu irakurle klub bat, euskerazko ba, liburuak irakurtzeko, eta bai, horako, eta mendibueltak, bai, zekrozateko edo horako parke batean elitzia, umeekin eta saiatzen nahi gare, bai. Ba, euskeraz hitz egiteko espazioak izan ditzaten, baina bon. Dena, pues bueno, bakuitzak beneka guzor antolatutako gauza dira. Orduan, ba, kostatzea lana da, eta baina bai, zehoz egite dugu.
2: Bueno, pentsatzen dut, Jon, garrantzitsua izango dela ekintza horiek ere kalera ateratzea, ez da? Aipatu duzun moduan, nolabait, Munitzeko jendearen harridura ere sor dezakelako.
3: Bereziki korrikar, ez? Horrek sortze dugula harridura, baina bai, ez da beste munduko ez erreo, bai.
2: Bueno, a ber, baina adibidez...
3: Gero ere, bai, esan.
2: Bai, ez irakurle klubarekin adibidez, noiz baita ipatu izan duzu, ez da? Hango jendea ere gerturatu izan dela, ba, euskera entzutera.
3: Eso, alako bitxikeriak eba, baina, no? Azkenian, irakurri kluben 8 lagun geha, lagun talde bada.

0: Lalaba elkartzen gean izan, behin, bai, bai, bai. Gero ere, a ber, egia da, gumunitxe bizita, ez da la, ba, emeretzigarren mendian, Argentina edo Uruguaya jutezian, Euskaldunak bezala, edo Ameriketara, behin dago, bigarren mendian, edo, gu oso gertu bizigea, Euskal Herri gertu bizigea, ez? Ez dakit, ba, igual, Munich gazkin bidezko konexio batik eta gertuago dago, ba, Poitier edo Albacete baino. Mm-hmm. Orduan, hemen Euskaldunok oso gertu daude Euskal Herritik gaur egun, eta ez da zaila asko Euskal Herriak utegiak kontzertuak ikustea, sarri familiakin egotea. Orduan guretzeko, ba, ez da agian hain-hain urruti eta ez dago zean horik tartean, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bai, bai. Eta gero ere bakoitzak ba, distantziori bizitzeko era diferentea ditu, mm-hmm. baita Munitzen ere. Mm-hmm. Batzuk oso gutxi voltatza dira, besteak hilabetean behin handaude. Mm-hmm. Nire, oso anitza da.
1: Mm-hmm. Beraz, agian ez duzue hainbeste sentitzen Euskaditik edo Euskaderritik kanpora zaudetela, ez? Gertutasun horrexegatik ez duzen ere.
0: Bai, ez dut uste, azkenian ez da... Zait, imaginezat Pedro Mario Taño, Argentinan, onbu agari pertsuak egiten, ez da gure kasu ez, ne bali maezu, normalian aukera bada olako bueltatzeko ez. Gehiago da, ba zure bizitza aukeren arabera, zure bikotean arabera, ba bueno, batzuk Alemaniara lotuta gehiago daude, beste batzuk Euskal Herria lotuta gehiago ez. Eta gero ere, lehenako, agian gaur egun, hain ikan, diasporaen egunare etxitean asko aldatu da, ez? Iruitzetzai bintzat atzerira doan Euskaldunaren perfila eta agian adibet guatzen ez Daniel Agirrek Euskadiaren irratian edo Euskalonskinen esatezun ba igual, bea Euskal Herritik ateratzea bultzatu zituen arrazoiak gehiago ziala asperdura. Mm-hmm. Edo itomena, ez? Mm-hmm. Bortun, ez da, Euskal Herri maitea, zuan digu rutinago, zinez, nire bizitzan gehiago bueltatu, eta...
1: Baina nostalgia kutsu horrekin, ez da?
0: Ez, baina nostalgia kutsu hori askotan egon daitekela, baina beste asko bila, ba, Euskal Herrian ez dutenak bizinai, mila arrazoien gatik, lehotze jazu. Mm-hmm. Bortun, zorionez aukera hori, ere badago, orduan ba. Denetik dago.
1: Mm-hmm. Zuek nola sentitzen duzue Euskal Herriak, Euskal Diasporarekin eta zehazki zuekin daukan harreman hori, kasunetan Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen dituen ekimenen bitartez? Zerbait falta motatzen duzue?
0: Bueno, ni pertsonalki, zara, gure Euskal Etxia ez da hain handia, ez dago hain antolatuta eta diru laguntzak eta eskatzeko behar diren baldintzak ez ditugu betetzen ordun dena da bueno norberak iniziatiba hartu eta egitea inolako laguntzaik gabe ni Eusko Jaurlaritza edo Euskal Erakundeen aldetik eskatuko nukena edo da ne ustez gu Euskal Herriekin lotzen gaituna gehien bada Euskal produktua konsumitzia, izan pelikulak, seriak, liburuak, itzaldiak. Ola, gure lotura Euskal Herriekin asko pantailaren bidez da. Ez? Mm-hmm. Ba, umentzako marrazki bizidunak. Eta alde hor, zilburrezte hori gehiago elikatzea. Pues, pantailetan Euskaren presentzia indartzea, ez dakit. Euskal sortzaileak ez egotea prekariadean bizitzen, hori behintzat, olako produktu gehiago bertakoak sortzia, mm-hmm. guretzako nire ustez oso garrantzitsua da lotura hori mantentzeko, ez? Mm-hmm. Ez da dila, zekit, ba, izanen kasuan, Euskal telebista askotan, Euskal telebisten azpitik dagola sentitzen etnik personalki behintzat, ez? Eta postu ba indartxe goitea euskal produktuak ba sortzen
1: indartzeko
0: ez da posible gaur egungo idazle ezakit euskal idazle nagusienak

0: ba, diru faltan egotea, hori, hori, edo zergatik, adibidez, liburu denda alemaniarretan, badaude liburu islandiarrak, estoniarrak, idazle esloveniarrak, herri txikia dira, hizkuntza txikia dira, zergatik ez daude liburu euskaldunak, ez? Arrazoi asko daude hortarako, ez da bakarrik, baino ondo ongo litzake, ez? Ba, ezakit. Itzulpenak baita ere hemengo liburu dendetan hor ba, kristaleran ikustea.
1: Euskal kultura hori
0: eskatuko nuke.
1: Diasporara.
0: Hobeto edatzea, gehiago sortzea, aukera zabalago izatea, bertako aktore eta bikoiztaileak indartzea, horrek, ze azkenean gure lotura hori Euskal Herriarekin. Area joan eta familiakin eta lagunekin neoteaz aparte ez. Eta gaur egun internetak haula, izugarrizko baliabidea ditugula, ba hori gehiago indartzea, ondo dengo litzake bai.
1: Bueno, lehen aipatu duzu Jon, Euskal Elkartea, Munitzeko Euskal Elkartea xumea dela, egia da, ba bueno, bere ibilbidea ez dela oso luzea oraindik, 2015 urtean sortu zen. Gaur egun zenbat lagunek osatzen duzue Euskal Elkartea?
0: Bueno, ez daukagu bazkide sistemarik, baina gutxi gora bera gure antolatzeko era WhatsApp talde bidezak, eta pues, egun bat lago izango ja bertan. Hala ere, talde etorri kanpo euskaldunak ere badaude hemen, eta bertako komunitatea 300, 400 lagun egongo gara, munitzen.
1: Bueno, desente.
0: Desente da. Normalean, jendia bai kasketa, ekasketen gatik, edo lan kontuen gatik, edo maitasuna gatik, etorri da honea.
1: Bueno, eta horre guztiak beraz nolabait ba, justifikatzen du, ez da? Zergatik Munitzen ba, nolabait beharrezkoa zen talde hori sortzea, Euskal Elkarte hori sortzea, eta Euskal Kultura ba, indartzen jarraitzea, bintzat zuen artean, ba, egunerokotasunean presente zuekin batera ukitzea, ez da?
0: Ba, arrori barruan dakagunok azkenien ba, elkar, jende arrori elkarrekin elkartzea, eta bai, badelako gauza pila bat, izan mundik uzkera hizkuntza dena elkartze gaituna, eta bai, horrek asko elkartze dugu iritz zait.
1: Ba, Jon Iraola, Munitzeko Euskal Elkartetik, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta are gehiago, ba, Euskal Diasporaren egun berezi honetan, eskerrik asko benetan.
0: Eskerrik asko zuei, eta horren aten.
1: Onda izan, agur!